ီမှာအဲကချုပ်ချရန်ပြောင်းလို့ဒါနီတူပြီးနေရဘဒါကတာစလို့ဆိုနေတယ်မေတ္တာတော့ပို့ပြီးဒါကနီရင်းစတီးရဒါညောင်းနေရမေတ္တာကချစ်ပြီးအဲစေကောင်ဝါနီနေရှာမီဆီယိုရာနီစတာပို့ပြီးကာရ်လော့စ်စေဂျီအာချ်ဒါကပြီးကြောင်းရင်ကြောင်းဟာ